na pa bien, mga felicitay y celebrang. Tu resang ko, 25 de September. Tani fiesta. Bon dia. Bon dia. Hey, saludos pa Belly. Belly da onde que ganha, Belly, on the swear. Belly, adren, da su fin de semana. Ready, ready, que... Semana pa bien pa Natalie, goda di fiesta. Awe, mamacita Natalie, mama di Vana, da celebrando. Awe, Vana, pa bien ni mama. Pa bien ni mama, hopi, ay, mas di vida, trugos bon. Tin siguro ko pa celebra ko ne to the max, awe, disfruta. Un brazo pa mama, ok? Awe, mama Natalie, tamo da celebrando 25 de septiembre, bendición, trugos bon. E pa kere menos un on, que ta? E sigue celebrando, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi, un chidi